وانا به بالحدى انا بقدس بريق ويتحد بالحداي بين نون ترعمين באו צלותה דכתיב, לפני אדוני ישפוך סניחו, לפני אדוני ודאי.